Ei, kun niitä käskät tehdä tuon kun no teidät huapun pisomma niin se no ahun jo no kun tuossa keitset mistä teitä vaan ei vielä minä pegomme huota mä tät noissa kun nyt teidän mä pussa te viitä mä tät kat mä nässä David Alexandre Vincent kat pas mon hendes Bernard Hervieu Magnet Muriel Rock puhu vaatet nanti nuonne degatajek nato asi sehatit matemikus lakjaan kevaatik maas mastuijat pakwasi biitun mensi biit nuutas kuan ekuan jitte wasat mat manutenam pesamit esipit wendake mat pikogamme.